mede nyame di ba wo kyɛw mede nyankopɔn di nserɛ wo mpa kyɛw woyɛ aberanteɛ na wotie me ma w'ani nna wo ma w'ani ɛna wo ma w'ani ɛna wo ne tu ho fo woayɛ pa kyɛw yɛfrɛ me ɔsɔfo dankwa mebɛbɔ me nɔmba sesi a nɔmba no yɛ 0244805791 0244805791 0244805791